Kantatu Der Herr lebet Karla Filipa Emanuela Bacha izveli su vokalni solisti Barbara Schlick, Hilke Helling, Wilfred Johans i Gotthold Schwarz, ansambli Das kleine Konzert i Rheinische Kantorei te dirigent Hermann Max. Poslušajte i šest glazbenih trenutaka ili Moments musicaux Franza Schuberta.

Giorgio Gaslini orkestar izveo je adagio iz koncerta za oboe i gudački orkestar u C-molu Benedetta Marcella. U nastavku emisije adagio iz koncerta za oboe i gudače Alessandra Marcella. Izvode Peter Nieuwerf, gitara, Louis Deby, bubnjevi, Rob Langereich, bas i Letty de Jong, vokal.